0: Tout ça c'est le destin.
1: Chef.
0: Après ça on devient des chefs.
1: Ouais. Banks.
0: Chef.
2: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بجنو
3: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا